0: na pona na pona one u bese
1: one u bese
0: na pona ye de ni betu tu wo se one wo se nyamie wo dia wo so

0: ebi afi ni fi asie no wo de ka e de di wani mu eni ti amboa wo se wo de sa e ba 2026 mu a emboa wo sanso na wo de sa ko 27 28 a emboa wo eni ti ne wo ye ye a amboa wo no odofo ohwe na twu ho fi ho esa de se trosem mayeti asie ewurade asem mayeti asie se ni onipa gudo eno a na otwa Edi na wo ba begu afi aye wurami. Mebusam. Eti aye dwonu mienu enyimu nson. Proverbs chapter 22 verse 7. Ose the rich rule over the poor. It is just and the borrower is a slave to the lender. Obi tie be da bia busia busia busia busia e na odi adi wani wa bra bobo enye se oniska wo ba bibia ji se ofri ewradia se ba yeti ahye se enye O si na o de fuo no obedi ne e o ye ohia bi so na ne obo besia no o ye ne obo ne besia no ho akoa
1: happy of that 98.9
0: se ka so bi ye sikani a enye sika wo na wo kanti mo e start wo adwene mo
2: somebody just bless god come on bless god come on bless god come on bless god